Vi tar då bølgen blått og leien hesen bojur. Hetta vær sommarmorgon og i morgon. Iver at vi sommarmåtene og i morgenarne. Enda vi inn i Nalsen og nyttelag jo honom av Øtlund Verur Lova. Farvel. Yeah.

0: como si estuviera en Stuttgart. Se da la vuelta, gira sobre el córner. Ahí está, Mikel Merino, Mikel Merino, Mikel Merino, Mikel Merino. España muy cerca de los cuartos de final. ¡Qué bien Ferran! ¡Qué bien Ferran! ¡Qué bien Ferran! La mitad del gol es de Ferran, inteligente Ferran. Le deja entre medias el balón filtrado. ¡Qué bien ajusta el palo derecho! Mikel Merino, señoras, señores. Hoy es 6 de julio, el chupinazo de los Sanfermines. Y hoy un navarro, un pamplonés, le va a dar la clasificación a España para los cuartos de final. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Ha marcado España! ¡Ha marcado Mikel Merino! Estamos en el 46 del segundo tiempo en Dallas.
1: Det var Mikel Merino ur enska mästarlinjen Arsenal som skjøt spanska sigursmålet efter att Ferran Torres ur spanska mästarlinjen FC Barcelona hegnesliga spaltian frujan. Og i efste stund var Bernardo Silva omreppig av jauna til 1-1, men bolteren brast av tvørståndsjena og får opp om. Spansk og Milaner rosa venjaran og Luis de la Fuente fyri utskiftingarna og i taktust av Geramon. Hetta var en enastandande dyster helt spansk venjaren, en finala fyri finalerna. Som vantande vær gjordes detta en strutsjen og løyesamer dyster fra byrjan til enda. Vi spela en nastan fullkomnan og løydalesandist. Avgjørande spelarne er og teir, som kom og av bunchen og inn av vøtlen, sent til distan, sier Luis de la Fuente etter distan. Onnur nevna verjuspele som fremst og dyktena tja spanska linon. Hertil hever Anchili finnje nekka mal mot spanska linon og i 6 HM distan og rem, og det er eindomme sier teir Hakdals kunne. Portugal er utslige. Venjaren Roberto Martinez, som annars er spanjole, kundgjørte etter disten at han nu gjevst som venjaren tja portugisiska landslinjen. Ronaldo, som nu er 41 år, sverre ikke, ta i han var spurter etter disten om han eisene får å gjevast av landslinjen. Bruno Fernandes helter at Portugal kund i ansvel og Spania spalt seg vågjere. Vi hava etter munn og tykje neiv og dyktenar til å vinna heimsmarstare heite, men det var så ikke å heis om sinne, sanna i Bruno Fernandes etter dysten. Måde endan av dystenen såvost Rodri tja Spania og Bernardo Silva tja Portugal og i Baskon Oradrotte. Bayer hava i flere år spalt saman og i Manchester City. Rodri greiti etter dysten fra en kvett i Veravase. Jeg var helt syndaren ved tjekkan. Jeg holde vekkna feire i det, ta vi han ikke fikk mål og i senast du ettsøkt nevn, og ta helt han være av sømmeljan appor. Jeg skilje han for så vidt vel og be om fire kjøving, men han var så ytlig hurtig just da, at han kvastra i meg fra seg. Men vi kjennast og er det vel, så tar man for å lea seg helt rått 3-4 at han er distan. Etter råkmikla dysten leierkvöldet mellom Frakland og Paraguay, som måtte være ljódaste dyster i HM Kappingsne, hever Orrustan finnja ena politiska utsuje. Ein tøyande politikar i Paraguay, Celeste Amarilla, som senatorer, gav illt av seg leierkvöldet, ta ui franske lyskibaren Kylian Mbappé, søytte a takk i håndtena av malmannen til Paraguay etter dysten. Og han så noen sosiala mile, løste jo nøy vi grovun rasistiskun alopun av franska lishibaran. Og gjennom attersverig hever Mbappé sagt at han vannvirer slike hattorstelle, og sier Celeste Amarilla vera åskikkaja en rødkjaneka arbeidarstarv. Og i øyene sverar hon atter, at teker han ikke årsyn i atter om at hon åskikka en rødkja embete som senatorer, så fer hon en rattarsök av franska lyskibaran. Nu lägger själver franska forsetten Emmanuel Macron sig ut i Malen. Och han såg någon personliga ex-milen skriver forsetten Kylian, jag vet det där min fotla stol. Ta vi årgera soljot och skiten må vi standa samman om grundvirene, tyckn och saume, syna mellan viring och fällskaper skriver Macron. Og i det skulle senast og tve liene og i fjordingsfinalen finnast. Distiner og spela skulle i det og Argentina mot Egyptaland og Schweiz mot Kolumbia. Argentina og Egyptaland spela i Atlanta klokkan 5 sætna parsten. Og i kvall klokkan 9 spela Schweiz og Kolumbia og i Vancouver og i Kanada. Og i distinon mittlen heimsmeisteren Argentina og Egyptaland verir det Messi mot Salah. Etter distinar i det og 8 li etter og i HM-enda spelnon. Ongen distir verir i morgen, men høstdagen verir kjøtelsetter av fjoringsfinalenar. Fyrste distinen verir mittlen Frakland og Marokko. Tan distinen verir i Boston høstkvölde klokkan 9. Annar fjoringsfinal og distrin verur frutja kvölde klokkan 8 mittlen Spania og Belgia og i Los Angeles. Leijar kvölde klokkan 20 bresta Norra og Ongland saman og i Miami. Og fjori og syste av fjoringsfinal distnon verur sonn og nottina mittlen liene som vinna ui det og i kvöld. Halvfinalenar vera torskvölde og mikokvölde i kommande vike, klokkan 8 føreska tøy, og finalen verer sonnekvølt 9. juli klokkan 8 i New Jersey. Kringvarpen samsender distan mellom Schweiz og Kolumbia etter Tjechen i kvølt.